чека кое го чтуто ве гага стях мика на тебе мне санк. Меч вигатек. А пью ве гате пентак. Ва ке гане ки китома ган. Кипак денак мина кина и денак искон тем китома. Меч вигатек. Таску ю ан искон тем экана вап так мне Ni pawe ka taya we kaun ka kshitu sin ji pin de ke chau ya sa ku test ko ye ko ka ji bim se chau ya ko ye ku bim mat se na we ka ya te to ka kshitu ji pin de ke ko ye ke te ku ji pin mat sin ye ko un pang ji na ka kshitu sin ji pin de ke mi ka un ji ke to ma o ko ka kshitu ji pin de ke ke ke to ji vi ga te Nekitomka. Esketsa nekitomi weke esketot. Depensiken, depensiken. Pakina mausina. Ni weke matoi ni nekitomke matoi ku esketomka. Kaunkien tasin antuan sewekuen mikä esketot esketomka. Mi weka chini nanka weka depensiketa. Kaunkien antuan tasin chini ka weka depensiketa. Kaunkien imesinun antuan sewekuen chini ka depensiketa. Saaku chiku maanu chika kue kentamani wee. Jesus kaikki tot nimi kana minä te puen kaikki tot. Uine te tot jika koe kenta ma ka Jesus uine eka antumi kuen Jesus chipi minison ka te penskeet. Mia niska on chipi minison ki maa shika ke kep maa suuna ki te chipi minisona na ka te penskeet. Ja näin ki we ka kep maa suuna. Yrki se ma ka kina on kaana mea enka. Mesi viikate. Ehkä tuomakak. Ja minä en ehkä tuomakan ehkä. Vani ehkä tuopankin vapkan. Mitä suve keikkiä niin ehkä tuomakan? Mitä suve keikkiä niin ehkä? Kiivit just niin kuin... Minä kiipi maakeen, niin tämä on niin aina, kun meissä kiitotua. Minä kiipi maakeen, mä tuon ehkä Eikö tässä minä kiipi tokaavin, ken me sinun naavaa. Aanti vain selkoen, niin kuin niinkö te isä, kakina kiinavaa. Mä tietysti kaatuuta meikä ehkä tässä. Meissä viikaa Em chuinda mona na weka e wisana kakan tipindi kan ki ma ink ka kitu chiza se wipindi ke tipindi kan na ki ma o ima ka wipindi ke ink tuma pangi ki miskwa tu en ka kit ma revelation ga sha pangi last one em chuta na na ka chonda ma One more. Eske kito maga ko e Revelation 21. O kunen ka ki wapan ta ko e te. Nin I saw a new Jerusalem kito ya. I saw a new heaven and new earth. Gi wapan ta ni oski ki sik mina oska ki kito. Awe tin tron de bahan. He comes today about a minna. New and stump keys, a green, even stomach kicking my ass, even a coming a gun or some guy asking one way. See, guys got a Kitomaka. Nesani Kitomaka and Gi Nin John Kito. Give up on Tan Wakana Jute and the Holy City Kito. Miss Vigatek. Make it out of the Tony, give up the Kakana Jute and the Holy City. New Jerusalem is in.